lalarizim har unda sa artik atarti alakum jusmuzi hal unda sa artiz otarti alakum manizi hal handerji ejamud anhiga darng gortizim had angirti ekana onjana go lazenamnizim hal aya chung chigzu kana onjoga yung nizim hal anda sa artiz otarti yung bar manizi har undar gu ergamuz aniga yung artizim had angirti ekana onjana go lazenamnizim hal aya chig ekana.